de bi omo sa bravo na yet se wa bravo na kwa kwa che eni pe bi na mu ya se sunsu mu ya se toya ya ba ya ba sa se pai ko se o nya ko po se wa ma ye to me o se I've given you power to trample upon top why ni pa bet ma so de tra wa ni wo be du su je bi da

fauni ya busia ufu ufia emu ya dilua sawakano mizempato suwa

mani aje esanza Kristo adumara kwa siyase boja adie mwafrusani ya na adumara kwa faya ye mani dey shani diya numinyam na kamfone dey.

minim adwene wo dwen minim amane a wo fam minim o ha wo fam ba Kristo ba bra bonu a ade yina ba dia bo na wiu ye oye odanya nkupon pasemo amaso mo no so aba mo famra me chain me awra de masio na mama onkwa ehome ema to pro watan fo ni um me bi se ni pa bi e ka wa sampa ani pa bi poso wa ni mgo ase na mom awurade yangopo ni mde odwe fa ho nde ase emma so sa wo de wa kuma no wadwe nyina mana o ni wo hwa

moya ko wazi azi bada baso na zazi na mpanyi na yari diyano na sani di kwa mkwana ni mnyam na ofata aya hili mwenye ni ewe maura okwe mwote sanu hubo pa enye ye junsia abrafo siya sujo mahume faya ye mwane di asa sa wende wote nusua apimba tuto unifano apimba tuto ubenku na wende mkwa na wende mwa abonifu wa aketria ohine mwine

be so we yin yango po ya mo yango po kanza e be me ba wa ya de e se se wa ya ma ya so ya e fe mo pe bi kura wa ma ya fo ya ho so yo no anko bon san do e han na mama na se na so na duma da kwa so when Jesus Christ na ma mensro and as I do see I have for sia so je o ma huma I think my soul when this one be for me na me chai me we de masia mo da mama mo kwa huma siapa cha sia min sia bebre na antila de mitra onya me ma wada ya su emrem se Isaac da ya su ba mu no.

odasu ya nyampa ayimpo bebre ya basiko adika fu bebre ya bako etitire fu ya bako na wudi ya wuyo nyame ohin biskisu ne fara si adoyo ohin bi basu ne fara kuntukuruku ohin bi basu ne fara na nada sibre omunyina my late ode awoti ase wiyo nyame and na wiyo nyame ada wiyo nyame.

هللويا. Nani mimi ni wasi ya biarada. Oye nyamu batampaya diyo watu zade inadibuwa nini. Adana umfa uhuntus.

mepasa ena na jui wede kwa ajunjimu sawunye yase japadia nyina na sawupere wakra mepacho bebre mfaswa bain ena ubenya sanyumi sina wantimi nkabi wa ochila maba medine no nemo mdeduwa na framisa sakawadwe na ancha ana kristo maya tosumi enuaba ena na jui sa kristo sanda numi nyamua order for obekobi ana onyangubo nshirao na ontine nim enchirao berawasi bebre se wuche akra24.com ene enumre enchira obasati meka nemo mfuwebude na ya na wachope pepe profet dalika mwa obaba tunase ya wabwa mpaye bedi mpaye banu mpaye onyamia domo adakwa ya dasote yasi ebiniza de ya midi ebedui Yeah, then I see.